ku bain atas wa atas suhu tamas Allah marbaju di mikail wa sirah wa sirah wa hamad maras wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jirran ar jirran ilahi anta maqsudi ridho kama lu bi adr habaka Allahumma radhika wa syukrika wa husnati rabbi jalbi ma salati wa tadabbur